Aliye kun maame. Na na kun wo fa. E kun wo se wo. Awurade yan ti ase ti kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Yeah, I am a doomer. Damn you.